0: आवाज विहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball!
2: En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega 3 veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
3: ¡Sanjundi! SE fuck you. अब रमाइलो सुरु भयो.
4: नेपाल टेलिकमले ल्यायो विशेष SEE offer. मात्र रु 20 मा प्रीपेड सिम कार्ड. रु 9 रुपैयाँ 80 पैसा ब्यालेन्स सहित 30 दिनसम्म. दैनिक कल होस् 20 मिनट भोइस 500 MB डेटा 10 SMS.
3: अझै रमाइलो. रु 50 वा सो भन्दा बढी रिचार्ज गर्दा 50 MB